رای حالی آتی ہے مالی آتا کو تو کہا جی وہ سن رہی لگے سنا سنا سنا میں تو راجی آتی دیا میرے پتان میں تو راجی آتی